0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Pío. Vale.
4: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
2: Correcto.
3: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
3: Pues ensayo en el metro y la gente parece que
1: digo, te ha seguido, ¿no?
3: Ha seguido.
0: No se oye.
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
1: Na na na na na na na na na na na na na na. Viviana.
7: Por las mañanas.
3: ¿Cómo se llama?
1: Sí, sí.
6: Sí, sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na